6. augusta 2026. godine u sklopu Konjičkog kulturnog ljeta održat će se 26. Međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Učesnici ovogodišnje Konjičke Sehare bit će društva iz Kipra, Rumunije, Crne Gore, Bugarske, Srbije, Albanije te društva iz Bosne i Hercegovine. Od 20 sati održat će se defile kroz grad, društva će se kretati na relaciji Srednja škola, Stari most, ulica Maršala Tita, raskrsnica Partizanovo, a od 20 sati i 30 minuta uslijedit će nastup društava na stadionu Partizanovo Konjic. Konjička Sehara 2026.

6. augusta 2026. godine u sklopu Konjičkog kulturnog ljeta održat će se 26. Međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Učesnici ovogodišnje Konjičke Sehare bit će društva iz Kipra, Rumunije, Crne Gore, Bugarske, Srbije, Albanije te društva iz Bosne i Hercegovine. Od 20 sati održat će se defile kroz grad, društva će se kretati na relaciji Srednja škola, Stari most, ulica Maršala Tita, raskrsnica Partizanovo, a od 20 sati i 30 minuta uslijedit će nastup društava na stadionu Partizanovo Konjic. Konjička Sehara 2026.

0: 6. augusta 2026. godine u sklopu Konjičkog kulturnog ljeta održat će se 26. Međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Učesnici ovogodišnje Konjičke Sehare bit će društva iz Kipra, Rumunije, Crne Gore, Bugarske, Srbije, Albanije te društva iz Bosne i Hercegovine. Od 20 sati održat će se defile kroz grad, društva će se kretati na relaciji Srednja škola, Stari most, ulica Maršala Tita, raskrsnica Partizanovo, a od 20 sati i 30 minuta uslijedit će nastup društava na stadionu Partizanovo Konjic. Konjička Sehara 2026.
1: Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program na Radio Konjica.
0: Malo muzike, malo informacija. U nastavku našeg druženja donosimo još servisnih informacija. Čitamo izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih.

Radio Konica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konica.

6. augusta 2026. godine u sklopu Konjičkog kulturnog ljeta održat će se 26. Međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Učesnici ovogodišnje Konjičke Sehare bit će društva iz Kipra, Rumunije, Crne Gore, Bugarske, Srbije, Albanije te društva iz Bosne i Hercegovine. Od 20 sati održat će se defile kroz grad, društva će se kretati na relaciji Srednja škola, Stari most, ulica Maršala Tita, raskrsnica Partizanovo, a od 20 sati i 30 minuta uslijedit će nastup društava na stadionu Partizanovo Konjic. Konjička Sehara 2026.

6. augusta 2026. godine u sklopu Konjičkog kulturnog ljeta održat će se 26. Međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Učesnici ovogodišnje Konjičke Sehare bit će društva iz Kipra, Rumunije, Crne Gore, Bugarske, Srbije, Albanije te društva iz Bosne i Hercegovine. Od 20 sati održat će se defile kroz grad, društva će se kretati na relaciji Srednja škola, Stari most, ulica Maršala Tita, raskrsnica Partizanovo, a od 20 sati i 30 minuta uslijedit će nastup društava na stadionu Partizanovo Konjic. Konjička Sehara 2026.

i Međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Učesnici ovogodišnje Konjičke Sehare bit će društva iz Kipra, Rumunije, Crne Gore, Bugarske, Srbije, Albanije te društva iz Bosne i Hercegovine. Od 20 sati održat će se defile kroz grad, društva će se kretati na relaciji Srednja škola, Stari most, ulica Maršala Tita, Raskrsnica, Partizanovo, a od 20 sati i 30 minuta uslijedit će nastup društava na stadionu Partizanovo Konjic. Konjička Sehara 2026.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. Zakon je o sudu Bosne i Hercegovine i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću koji su među ključnim reformskim zakonima na evropskom putu ponovo su u centru političkih rasprava. Iako su ih u prvom čitanju podržali, delegati SNSD-a poručuju da u drugom krugu neće glasati za njih ako ne budu prihvaćeni amandmani koje su

6. augusta 2026. godine u sklopu Konjičkog kulturnog ljeta održat će se 26. Međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Učesnici

Ovogodišnje konjičke sehare bit će društva iz Kipra, Rumunije, Crne Gore, Bugarske, Srbije, Albanije te društva iz Bosne i Hercegovine. Od 20 sati održat će se defile kroz grad, društva će se kretati na relaciji Srednja škola, Stari most, ulica Maršala Tita, raskrsnica Partizanovo, a od 20 sati i 30 minuta uslijedit će nastup društava na stadionu Partizanovo Konjic. Konjička sehara 2026.

6. augusta 2026. godine u sklopu Konjičkog kulturnog ljeta održat će se 26. Međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Učesnici ovogodišnje Konjičke Sehare bit će društva iz Kipra, Rumunije, Crne Gore, Bugarske, Srbije, Albanije te društva iz Bosne i Hercegovine. Od 20 sati održat će se defile kroz grad, društva će se kretati na relaciji Srednja škola, Stari most, ulica Maršala Tita, raskrsnica Partizanovo, a od 20 sati i 30 minuta uslijedit će nastup društava na stadionu Partizanovo Konjic. Konjička Sehara 2026.